прозор гледаш у дальину. Како магла заклоняться лаше, или кроз прозор гледаш удар.

ce pastii ipocritii srećom. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nosi.

sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

Oči crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

možemo slušati u našemu eteru, tako što odete na Facebook profil Naša ulica i u komentarima posljednje objave napišete što želite slušati, a mi sviramo onako kako nam vi kažete. A mi ćemo vam još samo reći kako su s vama večeras ovoga uzavrelog lipenjskog utorka Dario Šariri za tonskim pultom, Ivan Vuknić za mikrofonom, a ovo je Kas i Sve moguće. Dobro večer, dobar dan.